قابل ادب قابل تحسین گرو ساتھ سنگھ جیو پگاں والو آپ جی سودر رہ راج صاحب جی چونکی لئی آپ جی اپستھت ہو داس سمے تخاری بھلا چوتھا جی کا شبد انتر پری پیار کو پھر بل جیوی رام جب لگ درس نہ ہوئے کیوں امرت پیے رام آپ جی فتح جواب مقبول فتح بن بخشو سیو کے جتن کی جاگیا بخشو.